0: Chancherilde Shkanakakua es Aspinsilvi, una que está limanza de Junjuchi, cooperativas, Juacuiche Junilesh Laeshli, una que hoy, chi Kabinkil Salihalan Kalan chi Nanje, Anainchi Kiapskush, Fede Cobera, Li Kyokuchichi Kulak, Sale Kian, Sale Moepal, Sale Rochochinal, Sali Junjuchi, cooperativas, Kalepal, Malak, Teramit, Sabarqui, una que está limanche Junilesh Laeshli, una que hoy, chi Rabinkil. Li puktesibal esilal hain sabarqui na qanumsi raslal kutan na balpai li esilal li nalep li kaushlak chirish li qaqwanhek sali hunhun chi cooperativa chirish li angel li naqabanu chirish li railal li chishkuni li chahkilal ahkwi li nachal sali qaqen malak li naruna chahkin qezash ben li ruchicho chi hukanak Kulmak li nimla saich olek chukere sash kawash kia pshkush fede kobera li nakulak sali kian krikin li shten maga chiru li lok lakutang haina nakkwan nga nakanaw Kerkyo kishish panung kil kwi kwank li taklak sali pen ma re li shkangeli kooperativa ma re li chudebalka ma re li kalepal ma re li ralale kaholakwi joke pshkawresin kil li saich olek Chirab li kutanka inza shkawar li kultikank li nakwang sa shben li katanamit Guatemala kultikak renak ko atinachak bayak chirish li nalepkhain Aban, lihunghung nashnaw chankuru nashbano lihunghung akwi nashnaw chishkuni li tanghel chishkuni li taklak li kwang sa lishben Makwan chandu shpanu kil utpar kwan kakwi li tento takapanu shpen kwa kulti kakere chishkuni li esilal malak li nalep hain chiko kam nak nako kana sali kyan kut nakabandu shi chiru li kakwa dios li matanek nashkeke li kahonal malak li metsew kakwi renak taruk to kwan erikin hun amokak kuchik chiru li loplak kutang hain renak Yoko kuchik chi shpanuki bayak li nalepak, yoko chi shkeba li silok ish, yoko shpanuki li serak ik erik in sale kyan, chekuni lesh laish li komon, li rakhlal kawal kwankesh re koi beninkil ut koch beninkil akwe erik in shpanuki li hongkong chi esilal. Nishben kwa li takanao eshka komon, eshka nakakwa eshka space in, nak itarak maka eshla esh. Inkarak naruak kwi na koksili puktesibal esilal hain reish numsinkil, reish taklankil li kilapay chi esilal malak reish manukil li nalipakak kwi ut chishkuni li nalipakain nashka amarib leish nakenawak kwi na kwitarak maka shchaal li komonil kwitarak maka li asociado kwi maka li asociada chochoak kwi chikun nak li komonil angel malak li kooperativa Inkarah kui na kuan malah inkarah naruci kahelak. Oh, jokes biskeval retal malah kuan nak naum nak cishunil nas kamarib nas capribut. An in kuan kui li nale li nas kut cipu. Jaru nak beresimang li hunhun cik kahel. Aban chana kui rum nak beresimang li hunhun cimolam. Nabal sut mare. Naku ane sa hunak lima helal sabarkuin kan kakere tal chishkuni li tento taakil chishkuni li tento takake sa ah nak yoko chishbere singil hun li kanghel malak uke chishpanuki hun li nale tento bi ri pal barkuanko o nak kots erikin chak rubelak renak cholcho kakwi chiku par yoko chishik malak karu li yoko chishik pal okana saich olek chukere la ishli kanachin la ishli kawachin la ishli sahil poyanam li kokal utho nakapanu akwi chak rubelak saich olek chukere la ishli yokesh kolaninkil hun chap chikle chuam chiruak li kutang hain mare makwa nakkwan mare ekwer mare kulak malak anakkwan akwi makali chakilal Kunak li saich oleh chukere sashkawa li molam fedekobera sashkawa shiapshkush fedekobera li kyo chikulak salikyan kanakwan rikin li shtenk maga ut rakhlal kutan natak am li esila li nalep hunhunk salikyan nakoy beninak tenumsi chisa salich ol nakoy beninak kwank li rauk if nakoy beninak kwank li sailal li kunakhil sali hun cabal sali alemal huasquiz sali hun hunchi cooperativa sanda huasquiz y nachman sashpenji junini catanamit Guatemal nachman nakanau nakmakua hukandi kakuanjik nakanau naf nachako te queretal li hultikan clinacuan nakeman frachavangilri li catanamit Guatemal rikin halanchik raj tenamit rikin halanda huasquichik Molam rikin halanda hakuichik poyanam apan nataquan rajunli siluk ish sakal chichapil ta oximankli esnal nalep ta keretal naktuquan kakreru tuquan nalep li kial nakolestenep sakapen kial nakolestenep sashpen li katanamit Guatemal mare sashpen akbir li nake holoming sashpen li akwabehilal ut haan li nachahkin Nakanao nakmal li mahelal nakmal li raylal li kwanko kwi li nakataw rakhlal kuta malak li nakonome kwi eska komon ut nanaw manak kwi nak inka kwal nak eman sa ak malak inka kili angel inka kili na leb mara inka kia kwi li loklak tuming na oksimang re nak ta kots re nak ta el rastihunakwa li railal malakli chahkilal chishunil hain li nachal malakli kwan sataben la o li poyanam li nakakaba in tralashk ahol li tenamit Guatemal nabal li nalebak nabal li hultikang kuitek eretal mare nabalebe li sahil poyanam nake roxi nabalpay li batal na kwang shultikan kin malah mare hun suta kwina ke spanu ta in roxin kin li batal hun ho jiru li hun chia udarana kwina utman malah arana il magna ana in hun kut besingel mare et un kli na kwang baban tento sakal rah la o wa komonil angel ho cooperativa Nakachapi hona la ina nakwan renak tikin ta tiklak lishrapal lishkepal shlokal likaru kwanke likaru kwan akwela at mare tohe shuatinak chilish li nalepha in nakwan sut malak mare na al sut akwe nakakeretal nakinka nakanaw shkolpal inka nakanaw shkewa shlokal malak inka nakanaw shrapal Likaru kwanke la o la cooperativa Malak li kwankosa li hunhun chikomonil kangel Ut nakakere talnak Mare inka nakakeka chkol Chi okeng chi tsakong Ut nakakienak Ke li cooperativa Nakishpasa akwe lat marcha chaljak Mare taike Lain Ninchanza li cooperativa chilte Saninta a Santo Domingo Las Cuevas, Chico, Mare Xcuent Polo Chica, Arán Santa María San Marcos, Actelá, Santo Domingo, Vista al Valle, Las Nubes. Napal li cooperativas, raj, naptaka tikip, xnum sinkil, li kabae jun jun. Aban, Mare Macuaja al, tzakalix kialan li, li tajman, kuili, xbanukili, nalepata napuan. Li na kutun kikin la o nak mare na kanahok tesi bayak ki rikin li kakomonil rikin li kakooperativa nakkwan li chabilal nakkwan li sailal nakkwan li usilal nakkwan li uchining nakakienak ki nakakienak nakakutbesi ki nakla o kwanko aran malak nakko takon gusta mare inkaho kaan suan kwan sut na biman na lepakwayo utli hual chaag li hual ra utli hual shiu shiu akwi eshka komon eshka nakakwa eshka space in haan nak mare kwan sut na nume sakachol suan unkil nshkebal nak kwanko aranza li kooperativa mare kyalak karuli shkaba inka chiktaka kya basiya nak kwan Kakwinak kwank li usilal huwa kyoko tsa tishkebal. Kakwinak tishkunil chapil kyochi el. Mare korikin naklachataw hun shtumla kwam. Sa tikip ratinankil mare shila kabere malak shtumla. putli tikit bank lat na kanaunak. Mare tokta koksili chabil atin, mare usu himil atin ta kultikata kere la kochben. Aban na numeli honal di pol di chiam. Ta kere tanak makwachi hokaan chali chakilal, chali bobok, chali railal, chal chishkoni li chakilal li naruta katawsa li kajuam. Aban aran satsa achol nak chandra ru la at tatuk chiatinak rikin la sumatin. Zashkawahun chakilal, zashkawahun railal, shahal la kwanjikan. Shahal chandru nakatatinak. Utrikin li kakomonil, ukanakwi. Nakwangli railal, nakwangli chakilal, abanakwangli sailal. Rubelah nak shook huak komonik angel hoko operativa. Nakanaunak napal malashikil li chakilal li mahelal li nakatao chikahunk al. Aman sa abakpihaan nak shkadakli atin uchkakie nakwam to oksa hun li komonik angel to oksa kooperativa to angelak sa komonil. Takachutokib takasik shpeul malashtia lalil li hunkuk chi mahelal Likyo kochish tawpal chak rubelak, likyo kochish tawbaz lika juam, laoli poyanam, salika hunkabal malak salika kalibal. Aman, shtia lalil nakwanko salikunghuk chi kooperatiwa sa anak takakots lak chishunil, eba railal, eba mahelal, malak eba chakilal haan. Aman chandro, rikin kakwil angelak, rikin sakong, rikin okeng, Rikin kuyok, li kuyok nakakienak mare kunak li komon distaw chakilala kuykenut ta kuy pekyan aman li kuyok li nako atinak kuyarin anakwan haanak kishkuni li karu tachank li kaksut iet li chakilal li tenok iba kuychi atin li kepalak kuy li kametsew li shkuybal li tsokak li shkuybal li chakiel di shkuybal li shtikwal rulikutan li loplaha banak nakonume chisana lebhain latsa kereta nak toho shtikibanki hunk angel chokat napali tatao ut marekwansut nak ta china pachol marekwansut nak latsa kereta ut take na in magwa kikin aman chel shak aushla sa humpachi hokan sa shkawa nak shatao lalupik Mare chokach kebal retan na kakwilata kwi chokach yokeng. Mare chokach kebal retan na kyokeba kanabankil ahunes ut inkana katawa teang rikinef shali kooperativa malak mare rikinef shalak kwili na kere holomingre la mulam malak la kooperativa. Aban analef ha indi na kakultika cheruwa na kwan anten tora takak ere tal na Kesa komunik. Zashkawa hun mahilal sa, shkawa hun chakilal, hun railal, shkahun ahiqe, narak nashkien nak, shkik aji kahunil, nakkwa hun mahilal, nakkwa hun railal, hukanak, shkakekib saatin, ut shkakub li komunil, shkashakab, shkakechiru li chakrab, utanakkwan, yochi kuinkilo, malakak shkuinkilo, yochi bek, Yochi shbanukil na balpailik angel re elk chiube. Kwi na panawa hain, ka ut nak kwan sut to chalk utinka taakoshlok i. Tishkunila na leb hain, ka unak inka taakoshlok i, tishkunili metzew hain, malak ka unak inka taakeshlok al, tishkunili kuyuk li shkapanchak rupe lakrenak to kulak rah malak reto shkataw shteram, di parkwi kwan kuanak kwan. Tekere tal li nalibakaina nakwan. Kaut nak nakonume chisa li chakilal kain. Kaut nak nasat chakula at malak kaut nak nasat sa ech o la ech nak tento terra li karuere. Tahultiko na chikuwa nakwan malak tahultiko kesa kumonil na balpali etalis kakechak dubela. Nak kwan la kwakwim Nakkwan la ketomp, nakkwan la kochoch, نخوان كخفي لا جو أم لخ نخ نجاهنا كلي رايلان سلا خوشا قليل نيكا داكنا تشيخو كان نخوان لك توب مري جوجي شتوان لي رايلان وانا كويل چان رو نقطة سيكش بانول غنق تاك إراق كوي قوهن لا كولا لا كخول جوجيش توبالي چاكي لال جوجيش توبالي راي لال قوهن اخوي نكا كويل چان رو نقطة تين آن رنقا لال كخول بيخا ام تيش قاش تيش نمسي تيش خونيل لي بار قوان جوجيش توبال زاليش جوام اجان مالي چاكي لال مالي جاخيل مالي جرايش چول ما نچاخ کو چرو لي چولوك ان كان قناو ابا نكناو نب ان اقوالل ملخانا ربيل ملخانا كيو ملخانا كو اون نكاكيا چول رشتين انكيل اون نكات اوكين چيزيش استمارش بان خول لي رايلا لخوي اون نكاكويل چان رو نكتاتين ا شمناك اقوي Ayum aku aku lala rapin ho coko cish kurti kangkil. Kut mare ingka tatu kian cish. Kalu tak kul mangkaran. Di cah kilal han aru nani mangka uch wanak mare shkor kian khalanjik li shloy. Di kian khalanjik li shkomon. Shpuk tesili raylal shpuk tesili cah kilal han. Nani mang. Kut mare cika anta el chubek sala komonil sala kooperativa. كونك آخر بيرو ريبال كونك آخر بيرو نالي باك جريش لي كيوكو كجي خورتكان كنقوان زاشكوانا تنتور تقرر لي كروقي تقرر لي كاكوموني تقرر و تقاكش لوك علم لا تاقوش لوك اي لي متسيو لي كاوش لي نالي لي كيوك لي ششبان جاكب لي نبيخ كيوكو بيخ يلي جيكال بوينام نبال شاب شاب نقوان ودو نقاكي اخويل مالك نقاك ايلي ايتا ليل ماري ماك اجي نقاخويا نقوان كارو نقول من ساشك اوانك جيخونيل جوشي خلاك نقاكي خون لي اسنال آتين مالك خون لي نقلب ريتاق التورو نخو دي كمان نقا نقوان ساتساكال ايجيك نقو بيك ساتساكال ايجيك نقو نومي Kawan mare makwa sakal hana in shkiala nili atin nak nakake sakal be narah na shkenak mare shishkutli tsak chiruli kabe sabar kwi na konome aban li nakash tawal chiri shakwaye malak aru nakash shkulti kanki jaru malak aru taqah te tawla ish nak kwan sut نق روب الله قبلي كمون ششكال شخص قير ريشبانو كل اللي تشعبلا اللي وصلال ولي قاكوان خيكس اللي ناخيخ نكوتا اللي مانكوين نقوان ماريخو اللي كالبال ماريخو اللي تناميت ماريخو اللي كوبراتيبا جابل جيك شتاقي ريلوبال اللي قاكوموني اللي قاكوبراتيبا مالاخشكوين بلوخو اكشين كوتي كاجرو جاقو بلاخا نقوان وطنا قاكشك لا او شكي بالقا كون كيل دي تخو كيوكو جي كولاك ماريسا لي خولومينك ماريسا لي اوكينك ساشك انخل لي كوبراتيو ناقا كيري تال ناق جيو بيار جيني مانك ماري كوانك لي لقلاح كانخل مانتيو شتين لقاكو ديوز ابان ماري كوانك لي لقلاح دومين ات ساشك اواها انك ماري كوان ناچال شتيكي بانكيل خون جاه كيلال Reta kulak sa liholoming sa shkawanak kwan karunarak kwan karunashtik. Karunak ulman na rin. Nakukan. Nakukawshlak. Malak nakaan. Nakasik. Naruta kanak si chochochi ko. Naruta kanak si chochochi ko. Nak kulak kapek. Ako mo nilhaan. Doshtaw kun raylal nim. Nakakomo nilhaan sa hunko tan tapil mare chireli ni malhul malah chirit ahul haan. Awan, takachudu lakit si kakuni loa na kwan ishka nakakwa ishka spitz in di kyo kishke wale chkol chira binkil ishke awishkush pere komera li nakulak salekya mkrikin di shtiak maga ut takapaz ras chikibil tip karu takak. Manakto kanak chireli hul kyal tachakuli komon. Mare toshlap chiroku tutotol okchisa پشتیکی بشکوت بالچ آج زکپین و تلاش ورقه ما توشیک سچی و نخواه چی ریتی خول ما تنگا چی تورو سچی الک ما لخ انق قوان نق قوانی قهوانال نق نارو نقو واتیناک نق نارو نقو قوبان نق نارو تقاک اقیب ساعتین و تقاسیکش که علالیل نقیبا چاکیلال نقیبا رایلال خان taka rak jiru aran chihu nakwa hingga taka kesh kwangkil nak tanume kumpakai aran rak takak nak taok li na le akhiri na kakiechak likin droksin kilip ah rikin gaheba na lepha in rikin gaheba chah kilal rikin na kulmang arina nakwa malafikyo kochish hultikankil aran hingga rak takok si lik ah aran taqisi panrah kaut nak taqisi rena pingka taruk tanome kumpak al rena pingka taruk tishpone khalan chik ka komon rena pingka tishpone bebli kasahin poyanam bebli kok ali chekal poyanam li asociado li asociada kui nach kyo chikulak deli ka komonil marera ta katak lash chishunile bebli komon resh rampal resh zapal לשוק, לשקעת לי כנאח, שנאח לי קואופרטיבה רנקה שאח כילל רנקה נלב אינקה אוסען אינקה תנומה קיקן אינקה תנומה קומפקל הרן שקיש בנו כילה נלב חיים יוקוש כותבל נקקה יוקוש גבל נק מעני נרות האופי כן רשתיקי בנקי חון ריילל חון שח כילל ותיוקו ציוקן קרה נקינקת הכולק תיוקו ציוקן קרה ריסינקיל תיוקו ציוקן קרה נק ליקום עוני ליקון קוקוי רחלל קוטן תיוק צ'יסטיקבל שקהללין ליאל כציובך אבן כוילה או סחון קוטן תוקן חואה כוילה או סחון קוטן תוקן רשתיפל ליפר נק tanume pikin tishpuk tesere pikin malata alang sa lepatyan ko na pichah kilal naranin ka joko chishkutbal nak nakarali ka komunil nga joko chishkutbal nak nakarali ka kooperatiwa kual ahil rubi eshka na kako eshka spitsin ripal chishunile blinale chishunile blikaush hain din nakakam sa lekyan nabali chochi ilmang napali halak kwang tekere ta lebli kok a lebli sahil poyanam wana pinkach na keshkeza ah li kaush li na le li tijok li na keshpang li na mehkyu kober li na kepala es li na mehkyu kober min kaush la na tikuan kose li hunhuk chi kooperativa rajlal na kachal ka echish tijuale bebli alal kajolbe Rajlal na kachal ka pechis kiepal bar kuangli usus bar kuangli in ka us tento chubanon kil. Rajlal na kachal ka pechis kiepal bar kuangli peli tento raj takakam. Rajlal na kachal ka e resipal chan runak eba sahil poyanam ebli kokal teokeng sahibli kangel reyleka komonil רשבנו כי לסעיד שהולך, רשקאו לסינקי לברי, רצולוק. רשבנה כעקו יש כספיצין, יש נבח יוקבר. ננאומנק אינקה נרות כוענקור, ריקינב ילל כחול בך, רחלל לבעונל, רחלל לקוטן. שבנק מהרי שכועץ אני צולף על, מהרי שכועץ בנו כיוונק לתקלק, מהרי שכועץ סליק היבל, סליק הלבל, Sali batso nepal, hingga nakanaw sali chudle balka bakwi. Udlat, maa kajaks na kaku chirishe. Hingga nakanaw karuta kulmang. Jochilmang bayak li raylal, ichakilal. Tikinebe visahil poyanam. Shunan lilbin na la atli na beh, la atli chukwa beh akwi. Dahil chikaw la kwesh. ut tat atilak rikene blianal kaholbeh sakal chi us chi chapil Tishpas palqui, quahunakli railalqui, quahunakli chakilali, jokevskulbal, salisalibal, nakestau salipe. Renakinka tanimanku. Renakinka tachkeza railala at malakinka tishkeris a railalia lalka hulbehaan. Chmanak Nikakwanhi, Jochihala, Jokochihipal, Marejal Takah, Risinkil Hunli Halampu, Marejal Takah, Rilbal Hunli Kashmu, Reta. Ilman renakhalan lakhna balajik likomon de rilta kulak chirwe ustel haan li nakasik jal rilpal anie malakho talna likomon naruna ke iloqer kin li na lebi joko chishwanun kin aman taqa chab si badisha nakwan maanan li taqa maaran taqa kulak mataqa hun elik nak kwang railal za kapen nak kyal shiw shiwa si kwang kika hun kapal nak sa railan taka kana hunakli sahi poyanam hunakli takomon ma anandi takak ni na hunakinka kumbili poko chokte chika hunilola oli kwa ngozo li hunhu chiko operativas nakakyala kakak re sakong re adinak li kenebli alal kaholbef reishnau pal karu chokep chishtau bal reishnau pal karu chokep chishkul bal utre o kenka kwiri kisi pashki ala li chishkuni li railal khain rena kinka tani maan roko ak joko chak chishkulti kankil shkomon li nale pak shkomon li kawri sing li ten totaka kul na kwankos li hongho chiko operativas harin na o ken li nale li shkato chak rubalak nak sa komonil takakyal kak reishrambal kun chakilal reishrambal kun li railal li naruta chal sali kapen Arina nak kwan ta kuksi li adinak shkake nak ta kisili eb nak ta kisili a rena ka railal rena ka chakilal rena ka mahilal fan inka ta tukang rena kinka ta numak chakikin rena kinka ta kulak agwikin la atu choka chika ushlak arutu kutimana na kwan li kwalal inka khoj pan chakun li railal malakshtaw chakun li railal ilak bi ya nalit hain nishkakumon Shubanak ra nakta kuil ra nakta kuabi aman mare kwal ra kuchik na plata tukulok re inkarak to kulak si sahain sa li kooperativas maapasrak inkatakasrak na sa rokrok li tenamit watemal inkarak ta kulak aban choko jishke pal retal utkwi na keman retal karu choko la ore nakta kosmang kaushla kobi ut takanap ci chocho ci kwakweli na lebak ish kaban ciru li kutang kaina na kwan nak sa li hultikan klina kwan inka jan etsong li takabano akban sa kalish kebalish metseo kut esingkil aniyo la o aniyesh la ish aniyat la at ut kampyo kat si shpano gil par kwan kat par narutat kula pakweza hongkutan kwi takakanap ci ishbeh si shunil li na lebin ka us li ak yo ko chi shkos wal eriken chiru li lok lak wonal ha indi na ko taliman kwi anak kwan karak li ka komonil karak li ka kooperativ karak li ka hunka bal karak ebli alal ka holbeg ra li ko ra li kyum renak kwank li hunahin renak kwank li sayib choleg marena kishkere tali alal ka holbeg na plat ta chi la kunak rebaan mare tishka ushla na Shrab te singil jokat aban ash komon li shrabal li kwan salape malah li tento tabano. Kuing anash tauro tento tayala renak tishtiko brasilish chol malah tishtiko brasilish kwanhe uchi hokain kwanko sa sail kwan salikunko chi kooperativas. O kambi shkalaka kwa shkaspizin na kwe benina kusasle chol chi kochpenin kil jira binkil hu khub jisilan li na lebak li na kakam sa lekyang jiru li honan hain na kakultika ku jikcheru na kshukulak sa lekyang krikin li shtem maga chihoka na ksa shurakik li sa lakikain ninkana ku jikul li nim la sayi cholak chok ere ut nim adyoshi jiru li honan shik e re rabinkil shkia pshkush fede kobera
1: redes salvajes te espera. Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, síguenos, encuéntranos como Jaguar Estéreo.